Ya Resulallah, sibah sermez û melûl e. Melûldî li welatê min herikbar davêje. Bahorekin pêl digobilin li dengiza min dixe. Min ji xwe re avahiyek çêkir ji stiriyan û ji dijminên xwe re jî ji gulla. Min gul re xistin li riya te û min gul dane hev ji ser riya te. Ji hejmaran xalqê min kevir girê da li ser pişta xwe jiyên herî giran. Ji eşqa te ya Muhemmed ji dil û can addasek bikar tê. Ji eşqa te dilop dilop ezên efkara vexwim. Ya Resulallah, salvegera wiladeta te li dünyê qulupandin û dewrimek, qiyam û serhildanek û eyaneke ev li qiyamê sekinînin mihtaç û belengaz li quncik û neqeba neqeb neqeb dane serriyên kaş çolistanek berfire min ji xwe re kire zindan û ji dijminên xwe re jî kire cennet. Ji mekeyê xwas çîp rûd hicretek bi bal vê dunya fireh ve. Perçe parî bû ev ceset. Qiyameke ya Wedûd ya Wedûd ancak luhû ve sekinî. Ji bo vê dawî ya Muhemmed ji dil û can bûme Selmanek. Ji eşqa te gav gav Yesribê vedixwim ez îro. Ya Resulallah, di riya te de bi qasî qeys ez mecnûn bûm îro. Di riya te de bûme asî qanûn ne nas û hev qas jî bûme reşekûj. Derdekî wiha ye min bi qasî yên tevê alemê giran û ji xwe yên alemê ye barî li ser pişta me. Pişta me qusiya ye Eyyûb digirî li halê me îro. Îdî nema merhet dike qerpalê meyî di darava de girê dayî û ne jî naîle. İdi me ew û idi me pûd her tişt me terkir. Tavî avêtiye der tîrêjê wê li neqeba bela bû. Zaroka li wêrê tav dana ber kevira lêdan li min bû ji bo navana. Ji bo eşqa te ya Muhemmed ji dila lêdan li zeydekî bû. Ji eşqa te talde talde derda vedixwim ez îro. Di neqeb quncik û li bajar û gunda. Ya Resulallah, xwezî te bizanba, te bizanba bê ev çawa evîne. Aşiqan dadiqurtîne diçe zelîxa heyret dike disekine. Ji ciyayên Taîfê heta Cûdî tofana radike ev tofana. Gotû li ber çavê xwe dibîne. Asîman û erd di qiyamê de ne. Asîman wehî barandiye ev lehiyeke hela tu ببینه.